عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
1: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔
0: جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سن

0: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔
1: ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا،
0: بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔
1: ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔
0: اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔

0: بما
1: وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔
0: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
1: یعلم

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

0: شدید.
1: یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے.
0: افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا

آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ وَلَا

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔

0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔
0: اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدم

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔
1: قل

کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُلْ

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا, وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: وَيَوْمَ

وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل

کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ قل

0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب،
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد،
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔

0: عجیب.
1: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے.

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ،
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

0: نصیب،
1: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: الح

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: یا

0: لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور،
0: لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔

0: شدید.
1: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے.
0: افمن زین له سوء عمله فرآه

0: تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.
0: واللہ الذی ارسل الرياح فتثير

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔

0: اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔
1: وَمَا

0: وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا. اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.
0: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
1: ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: يذهبكم ويأتي بخلق جديد
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔
1: وما ذلك على الله بعزيز
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں۔
1: ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقل

0: شدید،
1: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
0: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
1: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں،
0: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
1: اور نہ اندھیرا اور روشنی،
0: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ،
1: اور نہ سایہ اور دھوپ،
0: وَمَا

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: انا ارسلناک بالحق۔

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

0: ہود
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میوہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں.
2: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ

انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ جن

0: ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔
0: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَهُمْ يَصْ

0: شدید،
1: وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ قل

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔

خدا ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔

0: یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔
1: استکباراً فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ۔

0: قليلا،
1: یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم

0: ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے.

0: بدلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم،
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم،
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم،
1: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں۔
1: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
0: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔
1: إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ
0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: إِن

0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ،
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اِذْ

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علینا الا البلاغ المبین،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔

سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی

مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: your location for maximum music. This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: your location for maximum music. It's 8 a.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا. سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
5: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکی

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز، قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
2: This program is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar jahan khwab wahan HBL
3: and Phoenix laga aur bhul ja
1: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
2: Like us on facebook.com/fm247365 365

0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
2: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا
3: اینڈ سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی، مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا۔ تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔
8: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا۔
9: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا۔
10: پھر انہوں نے ساڈی ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا۔
7: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔
11: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا، ورک ویزا۔
7: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملگیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM 247365۔
12: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
13: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
12: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
14: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
12: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ फॉक्स से ये कम हुई।
15: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
15: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
12: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
12: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا,
3: اینڈ سر سبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7 365
5: FM 24/7 365. Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: کس نے کہا

0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
1: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
2: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا
3: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365 FM 24/7 365 100 FM.
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
2: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا
3: اینڈ سر سب نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا۔
4: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے۔ وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے۔ منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365

0: 10 a.m. This time check is brought to you by Safar Hajj mein aapka khidmat guzar jahan khwab wahan HBL. This program was brought to you by Safar Hajj mein aapka khidmat guzar jahan khwab wahan HBL. And
1: Phoenix laga aur bhul ja
0: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: قومی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: واٹیکا ہفتے وار لکی ڈرا وینر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای وی بائک کٹے ورتی ہانے تمہاں بے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونے جا سکا اے بے شمار انعام کٹے سگو تھا بس واٹیکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کریو اے ڈھیر سارا انعام کٹیو ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
2: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.

ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Find us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے اور اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
3: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100.
5: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
2: 100 FM.
6: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
7: This program is brought to you by
8: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: Like us on facebook.com/fm247365.
11: FM247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
15: Allah Almighty says, and I quote, "And which one of the favors of your Lord that you will deny?"

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ۔
1: 100 FM۔ دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ کال ناؤ ایٹ
4: 03111 7837۔ توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Only music, no RJ talk. This is FM.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مزید.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: FM 100 la raha hai. Mulaqat. Har hafte ki dopahar 3 baje Ajmal Shobhi ke saath, jisme aap sun sakenge maroof shakhsiyat ki baat cheet. Mulaqat FM 100 par. Mulaqat.
3: اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم جی اور السلام علیکم پاکستان. پروگرام ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ, اور یہ ملاقات آپ کو پتا کہ ہر ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے ہوتی ہے, اور کوشش ہوتی ہے کچھ اپنے ملک کی جانی پہچانی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جائے, کچھ ان سے ان کے اس سفر کے بارے میں کچھ جانا چاہے, ان کے تجربات جو ہیں وہ جانا چاہیں اور وہ شیئر کریں اپنے تجربات کو, اپنے سفر کو, یہ سفر کیسا رہا. اور یقیناً بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم کامیابی ہمارے بالکل سامنے چٹکی بجاتے ہی آ جائے گی, مگر وہ چٹکی بجاتے ہوئے بجانے میں اور چٹکی تک پہنچنے میں بھی کبھی کبھی ہمیں سالوں بیت جاتے ہیں, کبھی کبھی ہماری زندگی کا پورا سفر بیت جاتا ہے اور ہمیں وہ چٹکی بجانے تک کا موقع نہیں ملتا اور ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جس کو لق بھی کہنا چاہیے کہ وہ شاید وقت سے بہت پہلے اپنی مقبولیت تک پہنچ جاتے ہیں, لوگ انہیں جاننے لگتے پہچاننے لگتے. مگر یہ کام یہ بھی ہے کہ حقیقت بات وہی ہے کہ قسمت کی بات بھی ہے. کوشش بہرحال ہماری جاری ہونی چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے, کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کا ہمارا سب کا مقدر بنے گی. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان موجود ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے, لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور یقیناً لاہور سے جب ان کا تعلق ہے تو پھر شوبز کی دنیا سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور شوبز کی دنیا میں ڈرامہ ہے, فلم ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مگر آج ہم نے سوچا کیونکہ میری ان سے ملاقات ہوئی, ہمارے ایک دوست کے ریفرنس سے ان سے میری ملاقات ہوئی, اور جناب پتا چلا کہ جی ہمارے لاہور کے فلم اسٹار ہیں, کراچی میں آئے ہوئے, شوٹ کے لیے بھی آئے ہوئے, کچھ تفریح کے موڈ سے بھی آئے ہوئے. تو میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ انہیں اپنے پروگرام میں بلایا جائے, کچھ ان سے گپ شپ کی جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کے فلم اسٹار اور ایکٹر جناب نوید خان صاحب. السلام علیکم.
4: جی وعلیکم السلام.
3: جی یہ نوید صاحب کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
4: جی شکر اللہ کا.
3: سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید.
4: تھینک یو.
3: ایف ایم ریڈیو پاکستان کراچی پر, اور کراچی میں آپ کو خوش آمدید. ماشاء اللہ کراچی آئے آپ نے, گھومے پھرے.
4: جی جی.
3: کیسا لگا ہمارا کراچی؟
4: بہت اچھا لگا, مجھے بہت پسند آیا کراچی. میری جو میرا ویسے بھی پسندیدہ شہر کراچی ہے, اور جو پہلے بھی میں آ چکا ہوں.
3: اچھا.
4: پر اتنا نہیں گھوما تھا جو اس بار میں نے, یعنی کہ کراچی دیکھا ہے.
3: اچھا. تو اب ایسے جب میں کرتے شوٹ وغیرہ کے لیے کراچی میں کم شوٹ ہوتا ہے, وہاں کے لوگوں کا زیادہ وہیں شوٹ ہوتا ہے زیادہ.
4: ہاں میرے تو وہیں پر ہی ہیں, لاہور میں زیادہ شوٹ.
3: لاہور میں, کیونکہ
4: لاہور میں ہو گیا یا پھر آؤٹ آف سٹی مری وغیرہ.
3: مطلب پنجاب سرکٹ میں.
4: پنجاب سرکٹ میں,
3: مطلب پنجاب کا سرکٹ تو پنجاب ہی رہو.
4: پنجاب میں, پنجاب وہاں پنجاب کی فلمیں لاہور کی ہوتی ہیں, تو پھر لوکیشن بھی لاہور.
3: ہاں وہ بات بھی وہیں کی ہوتی ہے,
4: وہیں پر ہی ہوتی ہے, پھر وہیں پر ہی زیادہ شوٹ.
3: چلے ماشاء اللہ اچھی بات ہے. بہرحال آپ کو چلے اچھا لگا, اور ان شاء اللہ اللہ چاہتا ہوں ان فیوچر آپ ہماری کراچی تک بھی, انڈسٹری تک بھی پہنچی جائے.
4: جی جی انشاءاللہ.
3: کہتے قدم بڑھاؤ ساتھی ہو.
4: جی جی محنت سے ہی ہے, جتنے آپ محنت کرو گے اتنا ہی پھل ملے گا, اور کامیابی.
3: حقیقت ہے, حقیقت ہے. تو یہ آپ کب سے ایکٹنگ میں آئے, کیسے کیسے آ گئے؟ مطلب آپ فلموں کے علاوہ ماشاء اللہ آپ تو ویسے گڈ لکنگ بھی ہیں, کچھ اور بھی کام, اور پڑھے لکھے بھی ہیں.
4: جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نے والد صاحب کی خواہش تھی.
3: اچھا.
4: کہ میں کچھ شوبز میں بنوں, کچھ نام بناؤں.
3: پتر میرا فلم چار بنے ہیں.
4: والد صاحب کا تعلق تھا, انہوں نے کبھی شوٹ نہیں کیا, کبھی کچھ نہیں کیا, بس ایک ان کا ریلیشن تھا شوبز کے لوگوں کے ساتھ, ڈائریکٹروں کے ساتھ. تو ایک ڈائریکٹر تھے ملک امداد صاحب.
3: اچھا. ملک امداد,
4: اللہ تعالیٰ جنرل سیم کرے, ابھی جنوری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ابو کے بڑے پرانے دوست.
3: اچھا اچھا.
4: تو میں ان کے ساتھ نا کبھی کبھار اکثر چلا جاتا تھا. پھر انہوں نے ہی کہا, کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کا بیٹا ہے تو ان کو کیوں نہیں آپ آگے لاتے شوبز میں, یہاں پر جو ہے ان کو چانس دیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو.
3: صحیح بات ہے.
4: پھر انہوں نے ایک فلم, انہوں نے ایک اسٹارٹ کی ایک فلم, اس ٹائم پنجابی فلم تھی.
3: اچھا.
4: فلم کا نام تھا چن گجر.
3: چن گجر.
4: جی جی.
3: اچھا.
4: اس میں مجھے اتنا بڑا رول نہیں دیا انہوں نے, کیونکہ
3: سٹارٹ تھا.
4: انہوں نے دیکھنا تھا کہ کیسے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. سٹارٹ میں پھر انہوں نے ایک ویلن کے ساتھ مجھے بھائی بنا دیا.
3: اچھا صحیح ہے.
4: وہ پوری فلم میں میں تھا.
3: اچھا.
4: پر میرے ڈائلگ دو تھے.
3: کیا بات ہے, پوری فلم میں مگر ڈائلگ
4: دو تھے.
3: بس صحیح ہے.
4: پھر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس فلم میں میں نے سیکھا بہت.
3: ہاں مطلب یہ پوری فلم میں ساتھ ساتھ رہے تو کم از کم آپ
4: کم از کم ایکسپیرینس. جب بھی میں ہوتا وہ مجھے اپنے پاس کھڑا کر لے, شوٹ میری نا بھی ہوتی جس دن میری نا بھی وہ مجھے بلا لیتے, کہتے کہ تو پیچھے کھڑا ہو کے دیکھ لوگ کیسے ایکٹنگ کر رہے ہیں, تو پھر سیکھے گا اس سے. پھر ایک اور فلم ملی.
3: اچھا.
4: پنجابی فلم تھی یارہ نال بہاراں, ریلیز ہوئی ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے.
3: اچھا.
4: اس میں مجھے مین ویلن ہی بنا دیا.
3: کیا بات ہے.
4: وہ فلم تو تھی لوکل ہی کیونکہ اس میں بھی کچھ نئے لوگ تھے, ہیرو بھی نیا اور ہیروئن بھی نہیں تھی اس میں, تو اس میں مجھے ویلن بنایا. ایک بیٹا بنایا ویلن کا.
3: اچھا.
4: یعنی کہ جو جس میں سین تھے وہ میرے ہی زیادہ تھے اس میں. وہاں سے پھر ایک دن میں وہ شوٹ کر رہا تھا.
3: اچھا.
4: ایک پروڈیوسر تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ جنرل سیو کے فوت ہو گیا, محمد چودھری محمد سلیم.
3: اچھا.
4: وہ سرائیکی پٹی والی سائڈ کا. اچھا. ملتان والی سائڈ
3: کا.
4: وہ پھر آئے ہیں لاہور آئے ہیں, انہوں نے آ کے آفس لیا ہے. آفس لینے کے بعد وہاں انہوں نے ایک فلم اسٹارٹ کرنی تھی. پھر وہ تلاش میں تھے کہ کوئی نیا چہرہ مجھے
3: نیا چہرہ ملے. صحیح.
4: ایک دن میں ایورنیو کے اندر شوٹ کر رہا تھا, وہاں پر بڑا ویلن پارٹی اور ساتھ میں ہیرو پارٹی تھی. وہاں پر ڈائلگ اس نے میرے دیکھے,
3: پورا سیٹ لگا ہوا تھا,
4: سیٹ ویٹ لگا, ڈائلگ دیکھے اس نے. پھر انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کو کہا, کہتا ہے کہ اس لڑکے کو ملاقات کروانی ہے.
3: اچھا.
4: پھر کیونکہ اس فلم کا وہ ڈائریکٹر صاحب تھے وہ سلیکٹ ہو چکے ہوئے تھے پہلے ہی.
3: اچھا.
4: ان سے پھر ملاقات ہوئی. ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے چانس دیا. فلم کا نام تھا شمو ٹانگے والی.
3: شمو ٹانگے والی.
4: جی جی. شمو ٹانگے. وہ پوری فلم تھی, اس کے گانے بہت اچھے تھے اور وہ اس کے جو سانگ تھے وہ سب سیٹ پہ ہی پکچرائز ہوئے تھے.
3: اچھا.
4: اور اس فلم کا ایک سانگ تھا, کھا کے لاچی والا پان کہندے مینو جان.
3: کھا کے لاچی والا پان کہندے مینو جان.
4: وہ بہت ہی فیمس گانا, ابھی تک وہ فیمس ہے گانا. اس میں پھر چانس ملا, پھر لوگوں نے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے بڑی جو ہے تھی وہ اچھا نہیں سمجھا کہ یار یہ کیوں آ گیا.
3: اچھا.
4: کیوں اس کو چانس دے دیا گیا. ایک دم مطلب مخالفت تو ہوتی ہے نا,
3: تو ایسی کیا وجہ, مطلب ایسی مخالفت کیا کہ
4: نیا چہرہ ایک دم
3: اچھے
4: میں مل جائے اور ایک اچھے پروڈیوسر جو ہو وہ اس کو چانس دے دے, تو پھر تو مخالفت ہوتی.
3: ہاں وہ تو ہے. پھر یار ایک دم بندہ, یہ
4: ایک دم بندہ کیسے, ابھی نیا ہی آیا ہے.
3: نیا آیا اور ایک دم,
4: ہم اتنے عرصے سے لگے ہوئے, ہمیں چانس نہیں ملا.
3: صحیح بات. تو
4: مل گیا. خیر وہ فلم کمپلیٹ ہوئی 2016 میں ملتان سرائیکی پٹی میں لگی. اس کی جو ہیروئن تھی وہ سرائیکی پٹی کی تھی.
3: اچھا.
4: شموس کا نام تھا, روحی دی رانی کے نام سے وہ فیمس تھی وہاں. پروڈیوسر تھے ان کو, وہ جانتے تھے پہلے کے, کیونکہ پہلے بھی ان سے کام سرائیکی میں کروا چکے ہوئے تھے. انہوں نے جو میرے مقابل جو تھی, میرے ساتھ جو ہیروئن تھی وہ انہوں نے شمو رکھی. خیر پھر فلم ریلیز ہوئی, لوگوں نے بڑی مخالفت کی, باتیں کی کہ نہیں چلنی ہے فلم, نئے چہرے ہیں. اس میں جو ویلن تھا وہ ولی بخاری تھا.
3: اچھا.
4: جس جو بڑے باپ کا بیٹا اسد بخاری کا بیٹا.
3: اسد بخاری صاحب. جی. بالکل بالکل
4: پرانے جو
3: پرانے بڑے
4: وہ ویلن تھا.
3: مشہور ایکٹر.
4: جی جی.
3: اسد بخاری.
4: اور جب وہ فلم لگی ہے تو ماشاءاللہ سے رسپانس ایک دن میں تو نہیں آیا, عید پر ریلیز ہوئی ہے. اس کے سامنے سلطان فلم لگی ہوئی تھی سلمان خان.
3: کیا بات ہے.
4: خیر سلمان خان کی تو بڑی فلم تھی, بڑا نام.
3: وہ تو الگ الگ ہے.
4: تو جب یہ لگی ہے تو کم لوگ آئے ہیں. جب آہستہ آہستہ جب اس کے گانے دیکھے ہیں سرائیکی, اور اچھا ریلیز وہ سرائیکی میں بھی تھی.
3: اچھا.
4: ہم نے جو ایکٹ کیا تھا وہ پنجابی کیا تھا, ریلیز انہوں نے.
3: ہاں وہ مطلب ڈبنگ کر کے,
4: ڈبنگ کر کے. کیونکہ سرائیکی کے بھی کافی اس میں کامیڈی بھی تھا, اکرم نظامی بڑا فیمس ہے وہاں کا, وہ بھی
3: ملتان کا.
4: جی جی. ملتان کا اکرم نظامی جو میرے ساتھ انہوں نے کامیڈی.
3: اچھا اچھا.
4: تو اسی طرح پھر ٹرو مرو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے وہ
3: فرتے
4: بلے
3: بلے فرتے تو چلتے. میں آیا
4: میں ایک دن دیکھنے چلا گیا, بڑے لوگوں نے وہاں پر پھر ملاقات ہوئی. پھر لوگوں نے مجھے کہا, کہتا ہے کہ یار بھائی یہ سامنے ہمیں ٹکٹ نہیں ملی تھی سلطان کی, تو ہم یہ فلم دیکھنے کے لیے گھس گئے.
3: کیا بات. چل اس کا ذکر کرتے ہیں بعد میں, ایک بریک ہے چھوٹی سی, اور بریک کے بعد ملتے ہیں. تو جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید خان, اور نوید سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں کچھ پنجاب سرکٹ کے حوالے سے. تو امید ہے کہ آپ ضرور انجوائے کریں گے, اور بہت ساری آج لاہور کی انڈسٹری کی, وہاں کے فلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم کریں گے ان سے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ان شاء اللہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
5: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
7: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
8: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
2: आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर.
3: जी जनाब, मुलाकात अजमेर शोबे के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से. हमारे साथ मौजूद है नवीद खान साहब. और नवीद खान, बड़ी खूबसूरत सी बातें हो रही हैं. जी जनाब, वो तो फिर कल उठी शुरू करने जिसे खत्म.
4: जी जी बिल्कुल. अच्छा, मुल्तान हुआ ये कि सामने वो जो वहां के जो लोग थे मकामी देखने आए हुए थे फिल्म, उसने कहता गया हमें सामने टिकट नहीं मिली सुल्तान की. हमने वो हाउसफुल था, नई फिल्म थी. हमने कहा यही देख लेते. कहता कि मैं जब ये फिल्म देख कर गया तो मुझे बड़ा मजा आया.
3: अच्छा.
4: और साथ में उसके साथ दो और पर्सन थे.
3: अच्छा.
4: दो लोग थे.
3: अच्छा.
4: तो कहता कि मैं इनको भी साथ लेकर आया हूँ, ये फिल्म छोड़े और ये फिल्म देखें.
3: वाह क्या बात है भाई. उसने कहा ये फिल्म चंगी
4: है. ये फिल्म तो माशाल्लाह से वो फिल्म जिस तरह जिन लोगों को तक पहुंची है कि ये कैसी फिल्म है और कैसी अच्छी फिल्म बनी है, क्योंकि सरायकी पट्टी की ये पहली फिल्म थी जो डिजिटल थी.
3: अच्छा.
4: और एक फीचर फिल्म जो प्रॉपर एक फिल्म थी, क्योंकि वो पहले वहां बनती है वो सरायकी पट्टी की, आपको पता ही है. तो फिर उसके बाद ये फिल्म तकरीबन 2.5 महीने वहां चली है.
3: अच्छा, गुड.
4: सरायकी पट्टी में
3: तो अच्छा बिजनेस किया उसने.
4: जी माशाल्लाह, उस टाइम उसने अच्छा बिजनेस किया.
3: गुड, जबरदस्त जबरदस्त. तो इसके बाद फिर कहानी आगे आगे
4: कहानी फिर आगे बढ़ी.
3: ये समझो एज अ हीरो आपकी पहली फिल्म.
4: एज अ हीरो पहली
3: फिल्म थी.
4: तो मुझे स्टार्ट में अच्छी फिल्म मिल गई.
3: अच्छा, ये तो मतलब सरायकी में तो पंजाबी जो आपने बनाई थी पंजाबी,
4: अब वो पंजाब में रिलीज हुई.
3: वो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा?
4: उसका सरायकी की निस्बत कम रहा.
3: कम रहा.
4: हाँ, कम रहा है. बरहाल उसका भी ठीक था.
3: क्योंकि
4: प्रॉपर एक फिल्म थी और लिंक्स और गाने इसके बड़े हिट थे.
3: सही है.
4: गाने की वजह से भी ये फिल्म माशाल्लाह से अच्छी गई है.
3: सही है. अच्छा, गाने वैसे वहां की फिल्मों को मैंने देखा आमतौर पे पंजाबी. अब इस वक्त गाने हमारे पास जो इतने गाने रिलीज आ नहीं रहे, फिल्में तो बन रही है आपकी.
4: जी जी जी.
3: वो गाने भी उसमें होंगे.
4: हुँ.
3: तो वो गाने इतने क्यों मार्केट में क्यों नहीं आते गाने, क्या वजुआत है?
4: पहले दौर था कि आते थे कैसेट.
3: हाँ, कैसेट या वैसे भी.
4: अब तो ये होता है कि गाना कोई भी आ रहा है वो यूट्यूब पर अपने वो अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब पर या सोशल पे अपलोड कर देते हैं. पहले होता था कि वो कैसेट होती थी.
3: हाँ,
4: वो सेल होते थे.
3: हाँ,
4: अब
3: पहले
4: वो,
3: तो
4: आ, वो ट्रेंड नहीं
3: रहा. पहले तो फिल्म आने से पहले गाने आते थे.
4: गाने आते थे.
3: बहुत सारी फिल्में पहले नवेद उस वक्त तो फिल्में तो पता बात होकर गानों से हिट होती थी.
4: जी जी.
3: क्योंकि गाना हिट हो गया तो लोग गाने की वजह से फिल्म देखते.
4: गाने की वजह से फिल्म. ऐसा ही बिल्कुल.
3: क्योंकि पहले फिल्म गाने आते थे ना, पहले सीडी आ गई, गाने वो कैसेट आ गई, तो बड़े यार गाना बड़ा चल रहा है यार, ये गाना बड़ा हिट हो गया, कोई गाना हिट हो गया, और लोग उसी वजह से बस देखने की फिल्म
4: देखने के लिए आते थे, क्योंकि वो गाने भी सेल हो जाते थे. अब नहीं होते.
3: अब तो ये
4: है. बल्कि कोई भी फिल्म्स है उसके नहीं होते. वो अब ये है कि YouTube पर वो अपलोड करते हैं, वहां से वो जो उनके वो चैनल्स हैं वहां से वो आमदन करते हैं.
3: वो तो वहीं सब कमा रहे हैं. हम तो
4: जी, जी, जी. अब तो ये ट्रेंड है.
3: अब ये तो हकीकत. अच्छा, ये तो पहली फिल्म आपकी एज ए हीरो थी.
4: जी, जी.
3: तो कैसा तजुर्बा आपका रहा? इसके बाद फिर आगे क्या आपका कदम?
4: इसके बाद तो
3: कैसे बड़ी
4: फिल्में माशाल्लाह मेरे पास आई हैं. फिर एज ए हीरो भी आई हैं, नेगेटिव भी आई हैं. उसके बाद मैंने 3 पश्तो भी की हैं.
3: अच्छा, क्या बात है.
4: इसके फौरी बाद मुझे एक फिल्म मिल गई थी, एक पश्तो फिल्म मिल गई थी.
3: अच्छा, इसके बाद?
4: हाँ, इसके बाद ही.
3: अच्छा.
4: हैदर खान मिल गई थी.
3: पश्तो
4: फिल्म है. उसमें मैं था तो नेगेटिव. पर मेरे पर तकरीबन उसमें कुछ 2 सॉन्ग थे.
3: अच्छा, गुड.
4: उनका एक एक्टर है, फेमस एक्टर है उनका, شاہیر خان، یعنی کہ جو ہاف سانگ تھا وہ اس پر تھا اور ہاف سانگ
3: اچھا اچھا.
4: اس کے بعد پھر مزید ایک ناگن فلم ملی مجھے پنجابی،
3: اچھا
4: پنجابی ناگن، اس کا بڑا اچھا تجربہ رہا میرا، وہ اس میں نیگیٹو رول تھا میرا اور لگا کہ ایک جو پنجاب کا جو پنجابی ویلن ہے وہ لگا ہوں اس میں، میں نے پوری محنت سے وہ اپنے آپ کو ڈھالا اس فلم کریکٹر میں، اور اس میں ہم نے محنت بڑی کی تھی، جنگلوں میں وہ شوٹ کیا تھا جا جا کر،
3: ناگن تھی تو ناگن کے اسی ماحول سے بنی ہوگی نا.
4: جی جی ایسا ہی ہے.
3: اچھا ناگن تو ماضی میں بھی فلمیں بڑی بنی ہمارے یہاں سے، بڑی فلم رہی ہے ناگمنی ہمارے یہاں بڑی مشہور، ماضی بڑی تن تو اس کے بعد پھر اسماعیل شاہ کی بنی تھی، مگر پرانی ناگمنی تو الگ ہی تھی نا، پرانی کی وہ تو تن تو پیوارو من تو بنا دے تو روز پکارو،
4: یہ بھی کوشش کی اچھی بنے، اور یہ سنی پلیکس سینما میں لگی تھی یہ فلم ریلیز ہوئی ہے،
3: اچھا
4: تقریباً 36 سینمز میں یہ لگی ہے فلم،
3: اچھا گڈ،
4: لاہور کے تقریبا مختلف ڈفرینٹ شہروں میں بھی،
3: صحیح ہے، مگر پھر بھی بہتر ہے، پھر بھی بہتر ہے،
4: ہاں پھر بھی کچھ بہتر ہے کہ یہ پہلی فلم تھی پنجابی جو لاہور کی پنجابی فلم جو یہاں پر یہ ڈیجیٹل سینماز میں لگی ہے.
3: اچھا جی جی لاہور کی پہلی فلم،
4: ہاں پہلی فلم تھی، اس کے بعد لگی ہوں گی وہ اندازہ نہیں، ویسے یہ پہلی فلم تھی،
3: پہلی فلم یہ تھی، صحیح زبردست. اچھا آپ یہ ایکٹنگ رہتی، یہ ایکٹنگ میں آپ آئے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کی طرف بھی آپ نے کبھی دھیان؟
4: ہاں ٹی وی کی جو وہاں پر ہوتا رہا ٹی وی میں وہاں پر کیا ہے میں نے، 92 کے وہ کرائم سٹوریز چلتی تھی،
3: اچھا 92 پہ چینل 92
4: وہ بھی میں نے کافی کی ہیں،
3: اس پہ کرائم
4: سٹوری تقریباً دوسری ایپیسوڈ یا تیسری ایپیسوڈ مجھے دوبارہ بلا لیتے تھے، وہ میں کرتا تھا.
3: تو وہ یہ کیونکہ ٹی وی اور فلم دونوں کا الگ تجربہ ہے،
4: ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے
3: بھائی، وہاں تو آپ کو پتا کہ بہت ٹی وی پہ فلم پہ تو لاؤڈ بولنا پڑتا ہے نا،
4: بالکل،
3: یہاں سافٹ ہوتا ہے،
4: سافٹ. تو وہ جب ایکٹ کرنا اور جب وہ اپنے ہم اپنے سین دیکھ لیتے تھے کہ کیا سین ہے کس طریقے سے ہم نے بولنا، تو اس طرح ہی ہم پھر اسے ڈھال کرتے تھے، وہ بجائے کہ ہم پنجابی لے کر یہاں پر سافٹ بولنا پڑتا ہے.
3: ہاں کیونکہ وہاں تو کیونکہ وائٹ اسکن ہے نا، پھر وہ کیونکہ فلم کا ٹیمپو بھی ایسا ہے،
4: فلم ایک بڑی فلم ہے، بڑی فلم بھی ایسا ہی، اوپر سے پنجابی فلم،
3: پنجابی پنجابی میں تو مطلب وہ تو پیار بھی لگتا ہے غصے میں کر رہا ہے بندہ،
4: ایسے
3: پیار کا اظہار بھی، تو
4: بالکل وہ بھی پیار کا اظہار بھی غصے میں، اور ماں سے بات بھی کر رہا تو وہ بھی غصے،
3: ہاں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ بندہ کہ پیار کا نہیں ہے لڑن آیا،
4: لڑن آیا بالکل ایسا ہی، ایسا
3: کیونکہ پنجابی کا ٹیمپو بھی ایسا ہی ہے،
4: بالکل
3: تو لازمی ہوتا ہے. کچھ اچھا سا کوئی ڈائلگ یاد ہے آپ کو؟
4: ہاں جی جی بالکل، وہ شمو ٹانگے والی کا میں بتا رہا ہوں،
3: کوئی اچھا ضرور صحیح پرفارمنس، کچھ کیمرے دیکھ کے ہمارے کچھ تاکہ پتا چلے کوئی اچھے آیا کوئی ہیرو آیا پنجابی ہیرو ہے کوئی، کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوئی،
9: اور دلبرا شمو بہو دی عزتے تے اسی عزت دے محافظ ہاں، کوئی لٹیرے نہیں.
3: کیا بات ہے، گڈ بھائی،
4: کافی ہے ڈائلگ،
3: ہاں اچھا ڈائلگ مطلب بات ہے ٹیمپو، کیونکہ پنجابی کا ٹیمپو الگ ہوتا
4: ہے
3: اور اردو میں. تو کبھی آپ پنجابی فلم میں تو آپ نے کتنی کی ہوں گی؟ دس
4: جو ریلیز ہے میری فلم تقریباً 10 کے قریب ریلیز ہیں فلم میں،
3: اچھا ریلیز،
4: جس میں سے نیگیٹو رول اور ہیرو شپ میں میری گجر ویر ہے، دنیا پیار دی ہے، اور سفید خون ہے،
3: اچھا
4: جس میں وہ ابھی پیچھے ہی لگی ہیں یہ 2023-24 میں بھی ریلیز ہوئی ہیں فلم. پنجابی تو کافی ہیں، پنجابی آزاد بادشاہ ہے، اس میں پولیس کا کریکٹر تھا، پوزیٹو تھا اس میں
3: جی.
4: اس کے بعد یارہ نال بہارا اور
3: راجو جینٹل مین.
4: اس کے علاوہ اور بھی مزید ہیں کافی جو کی ہوئی ہیں، ریلیز ہو چکی ہیں جو
3: یہ ریلیز ہو چکی
4: ہیں. جی جی جی ابھی جو ریلیز ہونے والی ہیں کچھ ہیں ابھی،
3: اچھا جو ہے مطلب آن سیٹ ہی
4: آن سیٹ ہے،
3: آن سیٹ
4: ہی ایک مشن کی ابھی میں نے،
3: اچھا
4: اردو فلم ہے وہ،
3: اچھا اردو،
4: ہاں اس میں کمانڈو کا ایک رول ہے،
3: اچھا
4: وہ ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے.
3: اچھا جو اردو فلم بنی تو اس میں بھی سارے لوگ وہیں کے لوگ ہیں؟ کچھ کراچی سے بھی لوگوں کے لیے ہے کسی نے؟
4: نہیں فی الحال تو وہیں کے مقامی لوگ تھے.
3: تو وہاں کے لوگ مطلب کراچی کے ایکٹروں کو کیوں نہیں لیتے اگر وہ فلم بنا رہے ہیں تو؟ کراچی کے اگر بڑے ایکٹر تو یقیناً بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ بڑے ایکٹروں کی ڈیمانڈ بڑی ہے، شاید وہ والے اتنا نہیں دے سکیں گے،
4: اصل میں
3: مگر ان کو لے کے کم از کم تاکہ وہ اسی کراچی اور ہمارا یہ سندھ کا سرکٹ اور پنجاب کا سرکٹ دونوں اسی بہانے مکس ہو جاتے
4: ہیں. جی جی جی اصل میں نے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو زیادہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو ہیرو آ رہے ہیں جو فلمیں بنا رہے ہیں وہ خود سے پروڈیوس کرتے ہیں،
3: مطلب پیسے
4: لگاتے ہیں،
3: انویسٹمنٹ کر رہے ہیں،
4: تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی اور ہیرو آئے ہمارے مقابل؟
3: ہاں یہ بھی ہے کیونکہ انویسٹمنٹ بہت بات ہے کہ ہیرو کوئی آ رہا ہے تو پیسے آدھے پیسے انویسٹ وہ کر رہے ہیں،
4: انویسٹ وہ کر
3: رہے ہیں، پروڈیوسر اس میں بنا ہوا تو ہیرو آ گیا.
4: کچھ پروفیشنل جو صحیح ہیں جو پروڈیوسر ہیں وہ اس میں نے تو سنا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں لیتے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کراچی والوں کے ایکٹر کے پاس.
3: یہاں ماشاءاللہ بہت مصروف,
4: یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بڑے مصروف, اگر کسی سے ہم بات کرتے بھی ہیں اگر لیتے بھی ہیں تو وہ تین تین مہینے کا ٹائم دیتے ہیں,
3: کیونکہ
4: یہاں پر کام ہے,
3: یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی کم از کم اور مہینے کا ٹائم تو دے گا.
4: نہیں نہیں بالکل ایسا ہی, کیونکہ کراچی میں یہاں جو کراچی والے جو کام کر رہے ہیں ان کو ٹائم بڑی مشکل سے وہ دیتے ہیں, وہ ٹائم بتائے ایک مہینے بعد یا ڈیڑھ مہینے کا وہ ڈیٹ دیتے ہیں, تو پھر تو وہ تو لاہور ہے اسپیشل جانا پڑے گا.
3: اچھا وہاں تو پھر بات ہے کہ اگر وہ وہاں پر لیں گے تو پھر ان کا ٹی اے ڈی اے بھی دینا پڑے گا,
4: ٹی اے ڈی اے بھی, پھر رہائش بھی,
3: سب چیزیں دینی پڑے گا, کھانا پینا رہائش ہوٹل سب دینا پڑے گا.
4: جی جی بنی ابھی فلمیں کچھ, شہزاد رفیق صاحب کی ایک فلم بنی تھی,
3: وہ کراچی کا لڑکا ہیرو تھا نا,
4: کراچی کا لڑکا,
3: شہزاد رفیق آئے تھے اسی پروگرام میں, آ چکے ہیں شہزاد رفیق.
4: جی جی اچھا اچھا,
3: کراچی آئے تھے تو پھر ہم نے ان کو فلم کی ریلیز سے پہلے وہ آئے تھے یہاں پر, تو آدھی لڑکا جو ہے,
4: میں اس ڈرامے میں اکثر میں نے بچپن میں دیکھا تھا,
3: میرے یہاں ہمارے چینل پر میرے پروگراموں میں اکثر آ چکے, چھوٹے سے وہ دونوں بھائی وہ بس آتے رہے یہاں پر.
4: جی جی,
3: اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گئے, تو پہلی فلم جس کی,
4: ہاں پہلی فلم,
3: لڑکی بھی ساتھ پہلی فلم,
4: پہلی فلم
3: تھی اور لڑکے کی پہلی فلم,
4: اچھا رسپانس ملا جہاں تک,
3: ہاں دونوں وہ اچھا
4: فلم بھی اچھی بنی,
3: وہ شہزاد رفیق آئے تو یہاں سے ہماری گپ شپ رہی بڑی اچھی رہی. تو اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ جو کرتے رہے تو اس سے آپ کو کیا کچھ حاصل بھی ہوا, کچھ مطلب آپ کو تجربے رہے, کچھ کیا آپ کے تجربات میں کچھ فائدہ ہوا, کیا چیزیں آگے بڑھی, کیسے
4: جتنا آپ کام کرتے ہیں اتنا تجربہ دن بدن آپ کو ملتا ہے. تو مختلف کریکٹرز کیے ہیں تو تجربہ مجھے کافی مل گیا اس میں ماشاء اللہ سے. تو ویلن کا میں کر چکا ہوں, پولیس کریکٹر کا ویلن اور پوزیٹو میں نے کیا ہوا ہے اس میں, ہیرو شپ کا بھی,
3: کیا بات ہے.
4: تو مختلف کریکٹرز کیے ہیں تو کافی تجربہ.
3: تو وہاں پر مطلب وہاں پر ایسا ہے ریسپانس, کیا آپ کیا کہتے ہیں کراچی اور لاہور کی انڈسٹری میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟
4: کراچی میں یہ ہے کہ کراچی والوں نے اپ ڈیٹ کیا اپنے آپ کو, انڈیا لیول پہ لے کر گئے یہ ان کے مقابلے میں آئے کراچی میں, کیونکہ یہاں پر انویسٹر ہیں اور اچھے ڈائریکٹرز ہیں, کاسٹ ایکٹرز اچھے ہیں, ایکٹرز اچھی ہیں یہاں پر, تو وہ ایک پراپر ایک فلم بناتے ہیں, ڈراما یا فلمز ہو وہ ایک پراپر بنتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بنتی ہے.
3: اور یہاں جو فلمیں بن رہی ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہاں کی جو فلمیں ہیں وہ یہاں سے پھر باہر تک جا رہی ہیں.
4: جی ایسا ہی,
3: مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں تو چل ہی رہی ہیں,
4: باہر بڑی ریلیز ہوتی ہیں, سعودی عرب, دبئی, کویت.
3: آپ دیکھیں ایک فلم سلطان علی صاحب کی مولا جٹ,
4: جی جی
3: آپ نے نام سنا ہوگا,
4: جی جی
3: دیکھی ہوگی, پرانی شاید
4: پرانی بڑی اچھی فلم,
3: مگر نئی مولا جٹ دیکھی آپ نے؟
4: جی میں نے نئی بھی دیکھی ہے.
3: تو اب دیکھیں
4: کیسی,
3: مطلب وہ لڑکے اور دونوں بہن بھائی نے مل کے فلم بنائی, وہ پڑھے لکھے باہر کے, وہ انہوں نے لے گئے اور کتنے سال تک وہ فلم بننے کے بعد
4: بند رہی ہے
3: کتنے سال بعد جب ریلیز ہوئی ہے وہ, تو آپ دیکھو کہاں پاکستان کی
4: پیش ہوئی. یہ تھی کہ یہ فلم جو ہے وہ نہیں ہٹ ہوگی کیونکہ کافی عرصے کے بعد یہ ریلیز ہو رہی ہے, پر اس نے تو ریکارڈ قائم کر دیا.
3: ریکارڈ سر آپ دیکھیں, وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی ایک فلموں میں ٹاپ فلم بھی آ گئی,
4: ٹاپ فلم آئی ہے ایسا ہی
3: دنیا بھر میں, یہ نہیں کہ پاکستان میں, دنیا بھر میں اس نے بہت زبردست بزنس کیا, لوگوں نے اس کا اپریشیٹ کیا اور بنانے والوں نے اس کو جب بنایا تو سلطان رہی کی یاد کو تازہ بھی کر دیا,
4: یاد کو تازہ,
3: مطلب اس مولا جٹ کو انہوں نے کل نہیں انہیں دیا, اس مولا جٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو چلے تو ڈیفرنٹ کیا, مگر اس کو مطلب
4: یہ پرانے زمانے کی بنائی گئی, مولا جٹ 2 جو تھی پرانے زمانے کی, تو انہوں نے بتایا ہے کہ فلم ایسے ہے. فلم
3: اب دیکھیں مطلب یہ تو پنجابی فلمیں ہمارے یہاں عام طور پر کہتے ہیں یار پنجابی فلم ہے, تو پنجابی فلم اگر بنانے والے صحیح,
4: بنانے والے
3: صحیح,
4: میکر اچھے ہوں, تو
3: میکر اچھے ہوں, کام کرنے والے اچھے ہوں, تو پنجابی فلمیں اردو سے بھی زیادہ آگے نکل سکتی ہیں. مگر ہمارے یہاں پتہ ہے, ہمارے یہاں اب سلسلہ یہی ہو گیا کہ کچھ پنجاب سرکل ہمارا بالکل کٹ گیا, مطلب اب ایسے لگتے نہیں کہ جیسے وہ پنجاب سرکل پاکستان کا حصہ ہے, لگتا ہی نہیں کچھ, کیوں انڈسٹری والا کہ پوری انڈسٹری ہماری ماضی میں جو ہے وہ دیکھیں جائے پنجاب

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر.
3: جی جناب, بریک کے بعد میں چونکہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا, میں ایف ایم 100 پاکستان پر اور ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید خان صاحب اور یہ ہمارے فلم کے اسٹار ہیں جناب, ٹی وی کے اسٹار ہیں, اور یقیناً آپ کراچی کے لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ لاہور کی انڈسٹری سے, پنجاب سرکٹ سے ان کا گہرا تعلق ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی فلمیں ریلیز بھی ہو چکی ہیں, آن سیٹ بھی ریلیز ہیں اور چل رہی ہیں, یہاں بھی شوٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں, کچھ گھومنے پھرنے بھی آئے ہوئے ہیں, ذرا تفریح کی چلو یار, تھوڑا ٹائم ہے یہاں شوٹ کے ساتھ, تفریح بھی ہو جائے گی. تو چنگی گل ہے ہمارے مہمان ہیں, ہم نے سوچا جب ہمارے کراچی کے مہمان ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ان کو ملاقات پروگرام کا مہمان بنایا جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید خان صاحب. اچھا نوید صاحب, آپ پتا چلا کہ آپ ماشاء اللہ ایل ایل بی بھی آپ نے کیا ہے.
4: جی جی.
3: اور کب ایل ایل بی کب کیا آپ نے؟
4: یہ میں نے 2021 میں کیا.
3: 2021 میں ایل ایل بی کی. تو جب ماشاء اللہ آپ اتنے زبردست ایکٹر چلے آ رہے ہیں, پھر ایل ایل بی کرنے وکیل بننے ضرورت کیا تھی؟
4: اصل میں پرابلم یہ تھی کہ جب حالات دیکھے ہیں نا کہ شوبیز کے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر میں اصل میں نے جو میرے والد صاحب ہیں وہی وکیل ہیں.
3: اچھا کیا بات ہے.
4: تو میں انہوں نے کہا کہ ساتھ میں نا آپ ایل ایل بی بھی اسٹارٹ کر دیں, یہ تو ہوتا رہے گا

0: کام یہ آپ اپنا جاری رکھیں شوبز کا بھی اور ساتھ میں آپ اسٹڈی بھی کریں جائیں. گریجویشن میں نے کی ہوئی تھی تو میں نے پھر وہ ایڈمیشن لیا اور کمپلیٹ کر لیا.
1: گڈ.
0: تو اب بھی میں کرتا رہتا ہوں پریکٹس, جاتا ہوں والد صاحب کے ساتھ لاہور سیول کورٹ میں.
1: اچھا. گڈ.
0: جی جی وہ بھی میں ساتھ ساتھ میں ہوں اور ساتھ میں شوبز کا بھی ہے.
1: ہاں کیونکہ حالات ہمارے یہاں کے دیکھے جائے تو انڈسٹری کے حالات ہماری جو ذرا سے کچھ
0: آپ
1: خاص طور پر اگر لاہور کی طرف
0: دیکھے جائیں تو بالکل ضروری تھا کہ آپ کو ایک سائڈ بزنس یا سائڈ جو بھی کاروبار یا کوئی کام کرنا ضروری تھا.
1: ضروری تھا. اب مجموعی طور پر بھی ہمارے ملک میں جو ہے شوبز کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں.
0: جی جی
1: مجموعی طور پر صرف یہ نہیں کہ لاہور, کراچی میں بھی دیکھا جائے. کراچی میں بھی اب اگر دیکھا جائے تو کچھ بڑے گنے چنے پروڈکشن ہاؤس کام کر رہے ہیں اس وقت.
0: جی جی
1: جو بڑے اسٹرانگ ہیں وہی پروڈکشن ہاؤس کام کر رہے ہیں. زیادہ نے کام اب کچھ رکا ہوا ہے کام, مطلب وہ اتنی اسپیڈی جو پہلے کام ہو رہا تھا اتنی اسپیڈی سے ہو نہیں رہا. ابھی تھوڑا سا بریک آیا بس میں. تو اب یہ حالات کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, کیونکہ اب یہ تمام چیزیں بھی تو مجموعی طور پر آپ کو ہوتا ہے کہ ملک کے حالات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اب تو یہ بھی وجوہات ہیں
0: کیونکہ سائڈ کرنا ضروری ہے. سائڈ کام بزنس کریں بے شک اپنا کوئی اپنا ہی, ظاہر ہے شوبز میں کریں گے تو آپ اپنا کام کریں گے تو شوبز کر سکتے ہیں. کوئی جاب تو آپ کر نہیں سکتے. جاب کریں گے تو شوبز چھوڑنا پڑے گا مکمل.
1: ویسے بھی کہتے ہیں شوبز والے کو بندہ کہیں جائے تو کہتے ہیں یہ ایکٹر ہے یہ فلانا ہے فلانا, کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر اے میں نے 10 پتر تو کم کی کرنا ہے. تو نہیں تو ویسے بھی کام تو سمجھے نہیں جاتا.
0: بالکل ایسا
1: یہ تو ٹھیک ہے. ویسے آپ کام کرتے
0: ہیں اس وجہ سے پوچھتے ہیں, پتا تو چلے گا ہم ان کو کال ٹائم دے دیں شوٹ کا تو وہاں پر پہنچے نہیں پتا چلے کہ وہ جاب پہ ہی ہے, ان کو چھٹی نہیں ملی.
1: چھٹی نہیں ملی صحیح بات ہے. یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. اس کے علاوہ مطلب عام طور پہ جب ہم اپنے ریلیٹو میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے کہ یار یہ وہ یہ فلانے ہیں یہ ایکٹر ہیں یہ ہیں یہ یہ وہ تو ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایسے کام کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی بھائی تو اس کے علاوہ اور اس سے فرصت ملے گی بندوں کو کام کرے گا تو یہ بھی تو کام ہے. لوگ عام طور پہ جنرلی طور پر شوبز کا جو کام ہے اس کو کام سمجھتے نہیں, کہتے ہیں ایم ہی بس چلتے پھرتے پارٹ ٹائم کا کام ہے چلتے پھرتے کر دیتا ہے, مطلب پرمننٹ اس کی وہ ہے نہیں. تو یہ بھی ہے مگر اچھی بات ہے آپ نے لا کیا ہوا, ضروری ہونا چاہیے وقت کے ساتھ پریکٹس میں رہیں تاکہ پتہ نہیں حالات کا کیا ہو,
0: حالات کیا ہیں کہ اچھے جاتے بھی کہ نہیں جاتے, بعد میں پتا چلے کہ ہم شوبز کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی جو اپنا فیوچر
1: ہمارے آپ دیکھیں. مطلب شوبز کی دنیا کی بات کی جائے تو ہمارے بہت سارے لیجنڈی جو ہیں وہ ان کا جو مستقبل ماضی تو بہت اچھا تھا, اس کے بعد حال میں یا کیا ان کے حالات رہے وہ آپ کے سامنے بھی ہوں گے.
0: ایسا ہی ہے
1: بہت سارے ہمارے بہت سارے ایسے ہیں ایسے نہیں کوئی دو چاروں.
0: میں دیکھتا ہوں اکثر جو وہاں کے حالات برے ہوئے تو جو ٹیکنیشین لوگ تھے ان کے میں نے دیکھا بڑے برے حالات ہیں بےچاروں کے, کیونکہ انہوں نے کام ہی کوئی نہیں سیکھا نہ کبھی کام کیا ہے.
1: وہ یہی کام کرتے رہے
0: یہی کام کرتے اور یہاں پر ان کو کام نہیں ملتا تو وہ بےچارے بڑے فاقوں میں رہتے.
1: کیونکہ جب وہ بات ہے کہ وہ کام کم ہوا تو وہ گنے چنے لوگ رہ گئے. اب وہ بات ہے گنتی کے دو چار فلمیں اگر سیٹ پہ آ رہی ہیں تو باقی بےچارے بندے کہاں جائیں گے بےچارے وہ ڈھونڈتے رہتے بیٹھے رہتے. پھر یہی ہوتا ہے کیا
0: کہ انہوں نے کوئی اور کام تو سیکھا ہی نہیں نہ کیا ہے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. شوبز جب ان کے رکھت میں گھس گئی ہے
1: وہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. یہ تو حقیقت ہے بالکل. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا بڑے بڑے حسین واقعات بھی ہوتے ہیں شوٹ کے دوران, بڑے بڑے یادگار واقعات ہوتے ہیں. بندہ ایسے واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات تو کہتے ہیں اکیلا بیٹھا ہونا تو یا تو وہ بندہ آنسو بھی نکل آتے ہیں یا کبھی ہنستا بھی ہے بہت
0: ہنستا
1: اور کیا سین تھا یا کیا شوٹ تھا. ایسا بھی ہوا کبھی؟
0: جب ہاں ہوا بہت دفعہ ہوا ہے. اصل میں جب ہم شوٹ پہ جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں.
1: ہاں وہ تو لازمی تھے سب
0: انٹرٹینمنٹ کیا جائے,
1: فیملی ہوتی ہے
0: اچھا شوٹ کیا جائے اچھا انٹرٹینمنٹ کیا جائے. کیونکہ اس شوٹ کے دوران آپ جو گھروں کی کوئی ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں, کیونکہ نئے لوگ ملتے ہیں اور جو کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں ان سے گپیں شپیں یہ لگتی ہیں. ایک فلم میں کر رہا تھا ناگن,
1: اچھا
0: جنگل میں تھی وہ فلم ساری میں, تو مجھے انہوں نے جیپ دے دی ہے.
1: اچھا
0: کبھی فلم دیکھیے گا ناگن پنجابی 2018 میں ریلیز ہوئی ہے, اس میں ایک جیپ ہوگی پرانی سی جیپ.
1: دیکھیں یوٹیوب پہ اگر تو دیکھیں.
0: جی جی ہے یوٹیوب پر.
1: اچھا
0: تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈوگ کتا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے وہاں ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے ہیرو اور ہیروئن کو.
1: اچھا
0: وہ جنگل میں پورا جنگل گھوم رہے ہیں. ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو کھائی ٹائپ تھی, نیچے کی طرف تھا.
1: اچھا
0: تو میں جیپ تھی وہ ٹرن کر رہا تو وہ نیچے کی طرف ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا جو پیچھے بیٹھے تھے نا جو لڑکے جو ہواری ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے تھے تو جو اس کا بیک پہ جو دروازہ تھا نا وہ اوپن نہیں ہوتا تھا, وہ باہر سے اوپن ہوتا تھا, اندر سے نہیں ہوتا,
1: باہر سے کھولنا پڑتا تھا.
0: تو وہ کھائی کی طرف ہوئی تو میں نے جب ہینڈ بریک کھینچنے کی کوشش کی, ہینڈ بریک اس کی فیل. تو پھر وہ نیچے کی طرف جا رہی, میں نے پھر بریک پر پاؤں رکھا. پھر جلدی سے وہ ایک لڑکا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ باپ کا رول کر رہا تھا, عثمان چودھری لڑکا, وہ اترا, اس نے جا کے پیچھے سے پکڑا. وہ پیچھے والے بھی ڈر گئے کہ وہ دروازہ کھولیں کھلے نا. پھر وہ بھی جو تھے وہ جو فرسٹ جو سیٹ ہوتی ہے اس پر سے بھاگ گئے. پھر وہ نکلنے کے لیے پھر وہ نیچے سے جا کے دھکا لگا کے اوپر لے کر آئے, ورنہ وہ گئی تھی کھائی میں.
1: بڑا خطرناک.
0: جی جی جی جی,
1: یہ تو بڑا خطرناک.
0: وہ جو ہے میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں کیسا وہ سین تھا, وہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے پاؤں کے انگوٹھے کھڑے ہوتے ہیں کہ نیچے اگر گر جاتے تو کیا بنتا.
1: ہاں وہی تو مطلب کھائی نیچے کھائی کی طرف جا رہی ہے, اور وہ ایک گڑھا اگر کھائی نہیں بھی ہو, ایک بہت گہرا اگر گڑھا بھی ہے تو گرے گی تو بندہ تو وہ تو اندر پیچھے سے بند ہے
0: بند ہے,
1: اور پھر کھولے گرے گی الٹی جائے گی تو بندہ کہاں سے.
0: اٹھی بھی پرانی, اتنی بریکیں بھی اس کی اتنی ٹائٹ نہیں سے کہ وہ لگے تو رک جائے.
1: نہیں تو شوٹ پہ ایسی چیزیں جو لیتے تو وہ دیکھ پار کے لیتے یار, کہ کم از کم مطلب وہی بات ہے.
0: میں وہاں پر ایک شوٹ کی تھی ہم نے شرکپور جنگل میں.
1: اچھا,
0: وہاں کا جو ان کا پروڈیوسر تھا ان کا وہ دوست تھا.
1: اچھا,
0: جو وہاں کا وہ ڈیرا ٹائپ ہوتے ہیں, ان کی وہ جیپ چلی.
1: اچھا,
0: گاڑیاں تو تھیں ان کے پاس اپنی بھی, پر مجھے وہ جیپ میں بٹھایا گیا.
1: مطلب وہ جیپ تاکہ وہ ایک پولیس آئے وہ اس کو ڈھونڈ رہے تو وہ جیپ میں ذرا نمایاں
0: ہو
1: کہ اس حساب سے.
0: بالکل ایسا ہی ہے,
1: گاڑی اور جیپ میں فرق ہے. جنگل میں جیپ زیادہ,
0: جنگل میں جیپ زیادہ تھی. بالکل, وہاں پر مٹی بہت زیادہ تھی.
1: نہ تو میں جیپ
0: ایک بار مٹی, یعنی کہ گاڑی گزر گئی ہے تو مٹی مٹی کر دی جائے گی, وہ پیچھے والا کچھ نظر ہی نہیں.
1: ہاں وہ لازمی تو وہاں جیپ زیادہ جنگلات میں زیادہ ہوتے. اچھا, ایسے جب یہ ناگن کا آپ کرے جنگلات میں دیکھو کہیں سانپ واپ بھی ٹکرا.
0: سانپ مطلب جنگل میں تو کوئی نظر نہیں ہے.
1: اچھا,
0: جو ان کے اپنے پاس تھے وہ تو اوریجنل تھے.
1: اچھا,
0: ناگن وہ اوریجنل لیے ہوئے تھے انہوں نے.
1: اچھا
0: جی,
1: نہیں تو اوریجنل کے وہ تو زہر میں نکلا ہوا ہوگا.
0: ہاں زہر نکلا ہوا تھا.
1: تو ان کے ساتھ جوگی وہ بھی ساتھ لیے ہوں گے.
0: نہیں جوگی وہ
1: سپرے نہیں تھے.
0: نہیں,
1: کیونکہ وہ سانپ ایسے لے کے بندہ, وہ تو چاہے ایسے بھی ذہن نکلا ہوا سانپ بھی جب بھی ڈر تو لگتا ہی ہے. سانپ تو سانپ ہے نا.
0: پر میں نہیں ڈرا.
1: اچھا,
0: میں اس کے پاس جا کے میں نے پکچر بھی بنائی ہے اور اس کے قریب جا کے سین بھی ہوا میرا.
1: اچھا,
0: ڈرتے ہیں کچھ لوگ تھے, لڑکیاں تھیں وہ ڈرتی تھی کچھ, پر زہر نکلا. وہ اینڈ پہ جب شوٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا تو جو ناگن تھی وہ مر گئی تھی. ویسے
1: اچھا
0: جو اس میں ناگن تھی وہ مر گئی تھی, اوریجنل میں مر گئی تھی.
1: اچھا,
0: ویسے ہی پراپر طریقے سے اس کی پھر وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی یا پھر رکھا نہیں گیا ان سے. اس کے بعد ناگ رہ گیا تھا. ناگ میں انڈے پہ جا کے نا زہر نکلایا تھا اس کا.
1: ہوئی ہوئی.
0: پھر وہ بھی انہوں نے بندے کو بلایا جوگی کو کہیں سے, پھر وہ نکلوایا انہوں نے.
1: وہ تو خطرناک, اگر وہی بات ہے کہ کسی کو کاٹ لیا تو
0: کاٹ لیا تو وہ تو گیا.
1: وہ گیا تھا.
0: بالکل بالکل. تو وہاں پر ایک کتا بھی تھا.
1: اچھا,
0: پر کتا بہت اچھا تھا, وہ بڑا سمجھدار. میں کہتا ہوں کہ پورا ایکٹر تھا وہ کتا.
1: مطلب سیکھا ہوا ہوگا نا.
0: سیکھا ہوا. بالکل بالکل بالکل. جہاں جہاں اسے کہتے تھے وہ وہاں وہاں رننگ کرتا تھا.
1: کیا بات ہے بھائی, یہ تو پھر وہ بھی ایکٹر تو
0: بڑا ایکٹر ہے.
1: یعنی
0: وہ ایک ہیرو ہیروئن کا وہ دوپٹہ رہ جاتا ہے کہ اس دوپٹے کو وہ سونگ کر اس کے پیچھے بھاگے گا. تو ہم نے یوں پھینکا اس نے, جو تھا پیچھے ٹیکنیشین تھے اس نے پھینکا, تو یہ کتا ہے کیمرے کے پیچھے, اور وہ بھاگ کے اس کی طرف گیا.
1: اچھا,
0: اور اس نے وہاں پر دوپٹے کو
1: سونگھا
0: اور اس کے بعد منہ میں ڈالا, پھر وہ کیمرے سے آؤٹ ہوا.
1: واہ, نہ جو سیکھا ہوگا نا, یا تو انہوں نے لیا ہوگا مطلب پولیس سے لیا ہوگا جو ان کو سیکھے ہوئے کتے.
0: بس ایسا ہی ہے کچھ بڑا. اس نے تنگ نہیں کیا, میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا لگا جیسے ایکٹر ہی ہے وہ.
1: ہاں, تو وہ لازمی سیکھے ہوئے کتے ہوتے ہیں. کتے ہو گئے, دوسرے جانور ایسے بہت عام طور پہ آپ دیکھیں بڑی, میں ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھیں تو وہ سارے مطلب سیکھے ہوئے
0: سیکھے ہوتے ہیں. جیسے انڈیا کی فلمیں, جیکی شرف کی مہر فلم تھی کوئی جس میں بڑا کریکٹر تھا کتے کا.
1: وہ اب ایسے بہت ساری
0: بہت ساری
1: بہت ساری فلمیں ایسی ہیں ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ دیکھیں, اس میں ایکٹر یہ سارے تمام لوگ ایسے کہ وہ سارے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں سارا. اچھا, اس کے علاوہ کبھی اور کچھ ایسا کوئی
0: کافی ہوئے ہیں
1: کبھی کسی ہیروئن سے کسی سے کچھ گپ شپ بھی چلی؟
0: گپ شپ تو سیٹ پہ چلتی ہے, گپ شپ کے بغیر تو مزہ نہیں آتا. گپ شپ تو ضروری ہے.
1: گپ شپ ضروری ہے.
0: گپ شپ ضروری ہے. آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہے اپنے شوٹ پہ. اب یہ تو نہیں کہ ہم شوٹ پہ گئے ہیں جا کے چپ کر کے بیٹھے ہیں اسکول کی طرح.
1: جو
0: بالکل ایسا تھوڑی ہے. شوٹ نہیں ہے تو ہم اپنے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, مزاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے, فننگ جو بھی کوئی پچھلی باتیں جڑا کے یا کچھ بھی کر کے,
1: ہاں اگر کام ساتھ کیا تو پچھلی کچھ
0: باتیں کر کے, اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہوا, یہ شوٹ پہ گیا, یہ ہو گیا, اس کے ساتھ وہ پورا انجوائے چلتا رہتا ہے اور پورے دن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ٹائم کا.
1: میوزک پسند کرتے ہیں؟
0: میوزک کم ہی میں, کم ہی.
1: کبھی کس کو ویسے زیادہ سنتے, کون ویسے آپ کو سنگر میں کون سے پسند ہے آپ کو زیادہ عام طور پہ؟
0: پاکستانی علی ظفر کو کبھی کبھی سن لیتے ہیں.
1: اچھا کیا بات ہے, کبھی کبھی,
0: پر شوق نہیں ہے کبھی میوزک خاص, یعنی کہ اسپیشل سننا وہ نہیں ہے, چلتا ہو تو.
1: ماضی کے بڑے ہمارے لیجنڈری جو خوبصورت وائس, ان میں کسی کو سنا کبھی آپ نے؟
0: ماضی کی نور جہاں
1: اور
0: میل, کیا تھا نام, میں بھول گیا ہوں نام, اصل میں ذہن میں نکل جاتے ہیں
1: بہت سارے. ماضی کے بڑے انحسن بھٹی صاحب ہیں, پھر بڑے بڑے بڑی خوبصورت آوازیں ہمارے ماضی کی, پنجاب کی اگر دیکھا جائے تو.
0: جی جی جی,
1: بڑے مشہور گانے ان کے, بڑے بڑے.
0: اصل میں ایک فلم تھی اور جو چودھری سلیم صاحب کی, ایک اردو
1: فلم تھی ان کی. ایک بریک اور لے لیتے ہیں.
0: جی جی جی,
1: چائے بھی آ گئی ہے.
0: جی جی,
1: چائے بھی پیے.
0: ٹھیک,
1: بریک کے بعد پھر آخری بریک ہماری, اس کے بعد پھر ان شاء اللہ گپ شپ کرتے ہیں. تو بالکل ہمارے ساتھ رہیے گا, جانا آپ نے کہیں نہیں ہے, اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اس آخری بریک کے بعد. ملاقات اس بچوں کے ساتھ.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: 100 ایف ایم.
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات ایف ایم 100 پر.
1: جی جناب, ہمارے پروگرام کی آخری ملاقات کا یہ بریک تھی اور یہ ملاقات ابھی جاری, 4 بجے تک آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لاہور فلم انڈسٹری کے ایکٹر جناب نوید خان صاحب. اچھا نوید, آپ کراچی آئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اب اس وقت چل رہا ہے شوٹ پوٹ پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا آپ کچھ بتا رہے تھے مشن, آخری آپ کی کون سی فلم چل رہی ہے, کہ آپ کا سلسلہ ابھی آن سیٹ کون کون سی فلم؟
0: فلمز میری اس ٹائم آن سیٹ پہ 3 فلمیں ہیں.
1: اچھا,
0: 2 اردو اور 1 پنجابی ہے.
1: 2 اردو 1 پنجابی,
0: ٹھیک ہے. بلکہ ابھی کال بھی آ رہی تھی مجھے نئی اسٹارٹ کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں نیکسٹ جو ہے منتھ تک اسٹارٹ کر لیتے ہیں شوٹ.
1: تو مشن اردو ہے؟
0: مشن اردو ہے.
1: اچھا, اس میں مطلب ایکٹر سارے وہیں لاہور کے ہی؟
0: لاہور کے ہی ایکٹر.
1: آپ کا کریکٹر اس میں کیا مین
0: مین کریکٹر ہے؟ اس میں کمانڈو کا کریکٹر.
1: اچھا, کمانڈو.
0: مشن تو ایک اوپر ہے وہ ریٹائرڈ میجر کا جو ایجنٹ ہے وہ کر رہا ہے.
1: اچھا,
0: نیچے جو ہے میں کمانڈو کا
1: مین مین
0: مین, اور ایک لڑکا نیچے اور ایک لڑکی ہے وہ کر رہے ہیں.
1: تو مطلب یہ بڑا ہی تو پھر مشن ہے, تو ذرا الگ ہی ایکشن والی فلم ہوگی.
0: ہاں, ایکشن والی فلم ہے. میں نے لاسٹ ٹائم ابھی جو شوٹ کیا تھا فل گرمی میں کیا تھا.
1: اچھا,
0: جنگل تھا, یہ چونگ والی سائڈ ہے, مونل والی سائڈ پہ آتا ہے جنگل ہے, فل گرمی
1: اور جنگل کے اندر.
0: میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا جانے دے, بہت گرمی ہے, فل وہ لو والا موسم تھا, فل گرم موسم جسے کہتے ہیں وہ. کہتے نہیں نہیں, شوٹ ہم نے رکھا ہوا کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں, کیونکہ جب کام کرنا تو پھر موسم کیا دیکھنا ہے.
1: پھر لازمی
0: ایکٹر اور جو اسپورٹس مین ہیں ان کے موسم, انہوں نے کیا دیکھنا ہے.
1: صحیح بات ہے.
0: اپنا کام سے میں نے پھر کیا, پھر اس نے ایکشن تھا, کوئی بیچ میں بلاسٹنگ وغیرہ تھی کافی تھی.
1: اچھا,
0: وہ سارا دن پھر ہم نے کیا. پر پانی کی بڑی وہاں پر قلت بھی رہی ہے کیونکہ جنگل تھا. پر بھلا وہ ایک انسان کا وہیں کا تھا, وہ منٹ بھر چلا جاتا تھا اور پانی لے کر آتا تھا.
1: اچھا,
0: اب یہ فلم تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے.
1: اچھا, کمپلیٹ ہے,
0: ڈبنگ رہ گئی ہے. میں نے جانا ہے اور جا کے وہاں پر ڈبنگ کرنی ہے ان کی. تو یہ فلم جو اگلے مہینے امید ہے کہ انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گی.
1: وہی پنجاب سرکٹ بھی ہوگی؟
0: ہاں, پنجاب سرکٹ بھی ہونی ہے. اس کے بعد ایک اردو فلم ہے گورکن.
1: گورکن,
0: جی جی, وہ ابھی اسٹارٹ ہے, شوٹ اسٹارٹ. ابھی
1: نام بھی بڑا خطرناک ہے, گورکن. گورکن وہ لگتا ہے کسی گورکن کی کہانی ہوگی.
0: ہاں, گورکن کی کہانی ہے, اور گورکن میں ہی اس میں لیڈ جو کر رہا ہوں.
1: اچھا, لیڈ آپ کر رہا ہوں.
0: لیڈ کر رہا ہوں. بڑی اچھی اسٹوری ہے.
1: اچھا,
0: جب آئے گی تو انشاءاللہ کوئی ہٹ کر ہی ہے اسٹوری.
1: اچھا,
0: چینج اس میں کیا گیا ہے تھوڑا سا, کہ وہ پرانی کی طرح نہیں, فلموں کی طرح کہ وہ ایک ہی ٹرینڈ ہوتا ہے, اسی کو لے کر چل پڑتے ہیں. اس میں تھوڑی سی چینج ہے.
1: اچھا,
0: گورکن ہے, پھر نیچے ایک اور ہیرو ہے, دونوں بھائی ہیں یہ.
1: اچھا,
0: تو پھر ان بھائیوں پہ اسٹوری آ رہی.
1: اچھا اچھا,
0: تو یہ فلم انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ بڑی, اس میں میں نے محنت کی ہے.
1: اچھا,
0: ابھی ہم لاسٹ ٹائم کر کر آئے تھے شوٹ یہ گجرانوالہ سے آگے.
1: اچھا,
0: 3 دن کا وہاں شوٹ وہاں کیا تھا, 2 دن کا لاہور میں کیا. ابھی تو مزید,
1: تو یہ تو اس میں تو شو بھی گورکن کا نام, گورکن
0: قبروں میں کیا
1: شوٹ, قبرستانوں میں.
0: قبرستانوں والا ہے, قبرستان کی سین ہے اس میں زیادہ تر,
1: کیونکہ گورکن تو وہیں رہ رہا ہوتا ہے,
0: وہیں پر
1: وہی کہانی وہیں.
0: ایک ٹریجڈی ہوگی اس کے ساتھ, وہ جب فلم دیکھیں گے تب پتا چلے گا کیسی اس میں, کہ گورکن کے ساتھ کیسی ٹریجڈی ہوئی ہے اس میں.
1: اچھا,
0: اور قبروں میں ہم نے سین کیا, رات کو بھی کیے ہیں, دن میں بھی کیے ہیں. تو مزہ آیا اس میں گورکن میں, کہ ایک الگ سے ہٹ کر ایک ایسا کریکٹر ملا گیا.
1: بالکل بالکل, کیونکہ اسٹوری بھی الگ ہی ہو گئی.
0: اسٹوری بالکل الگ ہے, چینج ہے بالکل اسٹوری. اور مزہ آئے گا کہ جب فلم دیکھے گا, تو میں نہیں کہتا کہ ہٹ ہو نہ ہو, برحال اسے کوئی بری فلم نہیں کہے گا.
1: مطلب وہ لو اسٹوری ٹائپ نہیں ہے, کہ جس میں بس پیار محبت ہی چلا رہا ہے. بس
0: پیار محبت وہ چھوٹے بھائی کا چلے گا.
1: اچھا,
0: گورکن کا نہیں ہے.
1: اچھا,
0: گورکن کے ساتھ بھی ہے پر وہ گورکن کا نہیں ہے.
1: گورکن کا نہیں ہے, گورکن کا الگ اسپیل الگ ہے, اس کا
0: اسپیل الگ ہے. کیونکہ گورکن وہ اپنے بھائی کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجتا, اور قبر اس لیے کھودتا ہے کہ میں یہاں سے کماؤں اور کماؤں پڑھاؤں.
1: اچھا, تو مطلب وہ لازی پڑھا لکھا نہیں ہے, تو گورکن ہے, تو نسل در نسل چلے آتے ہیں گورکن.
0: ہاں,
1: وہاں سے بس وہی ہے کہ کما کے وہ کرے کہ بھائی کو پڑھاؤں,
0: بھائی کو پڑھاؤں,
1: تاکہ بھائی یہ نہ کام
0: کرے. پھر بھائی کے ساتھ پھر ایک معاملات ہو جاتے ہیں, پھر وہ گورکن جا کے پھر وہ
1: کیا بات ہے زبردست. تو یہ مطلب تین فلمیں آپ کے ساتھ تقریباً؟
0: ہاں جی، ایک پہ میں کر رہا ہوں ابھی، انسپیکٹر کا رول کر رہا ہوں.
1: اچھا گڈ.
0: وہ پنجابی فلم ہے اور وہ بھی شوٹ چل رہی ہے. اس بلکہ ان کی بھی کال آئی تھی میرے پاس کل کے شوٹ رکھنا کب آنا ہے. میں نے کہا بتایا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ اس منتھ کے اینڈ تک. تو کہنے ٹھیک ہے پھر ہم جیسے ہی آپ آ جاؤ گے ہمیں بتا دیجیے گا، ہم دو تین دن بعد شوٹ رکھ لیں گے. وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے فلم. انسپیکٹر کا رول ہے اس میں بھی مجھے مزہ آیا، اس میں بھی کرتے
1: گڈ سروس.
0: تو کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ بھی تقریباً.
1: چلیے تو بڑی اچھی بات ہے. اور مطلب اب ماشاء اللہ ہم ایک ایکٹر کو بھی، اور اللہ چاہ تو ان فیوچر جو ایک اچھا وکیل بھی ہوگا
0: جی ان شاء اللہ. اسٹرگل تو کر رہے ہیں، والد صاحب سے سیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ استاد وہی ہیں، والد صاحب ہی ہیں
1: مطلب.
0: وہ سیکھ رہے ہیں ان سے، ان شاء اللہ امید ہے کہ جیسے یہاں نام بنائے وہاں بھی ان شاء اللہ بنائیں گے.
1: نہیں نام تو آپ کا نام بن رہا ہے ماشاء اللہ، مگر کوشش یہ کہ اگر آپ لاہور کے ساتھ ساتھ کراچی کو بھی انوالو رکھیں اپنے ساتھ، اگر کراچی میں بھی تو تھوڑا سا
0: جی
1: آگے نکل سکتے ہیں.
0: ان فیوچر میں سوچ رہا ہوں کہ کراچی شفٹ ہو جاؤں، کراچی میں یہاں پر کام ہے.
1: کام بھی ہے، تھوڑی سی اسٹرگل آپ کی ہوگی مگر آپ کو کام ایک دفعہ جب آپ انٹر ہو گئے،
0: انٹر ہو گئے
1: اور آپ کا کام لوگوں کو پسند آ گیا تو پھر آپ کو ٹائم نہیں ہوگا.
0: ٹائم نہیں ہوگا نہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ میں آنے والے وقت میں دو یا تین مہینے تک شفٹ ہو جاؤں گا کراچی میں. تو کام جو کرنا ہے وہ کراچی ہو، انڈیا ہو، کہیں بھی ہو،
1: کہیں بھی ہو،
0: کہیں بھی ہو. جب دیکھ رہے آپ کا یہ میرا جنون ہے ایکٹنگ، ایک ہوتا ہے شوق ہوتا ہے، مجھے جنون ہے.
1: کیا بات ہے، جنون ہے بندہ پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے،
0: کچھ بھی کر سکتا ہے. تو پھر کوئی بات نہیں، پھر کراچی کیا تو پھر کیا،
1: صحیح بات کیا حقیقت یہ. تو اور پھر بات ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ میں جنون ہے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے تو بڑھنے کے لیے یقیناً تھوڑا سا تو پینترا بدلنا پڑے گا نا،
0: بدلنا پڑے گا.
1: جب ایک جگہ پہ آپ کو وہ صحیح مطلب موقع نہیں مل رہا اور آپ آگے نہیں جا پا رہے تو کم از کم اسے ایک وہی بات ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے پورے لوگ جانتے نہیں آپ،
0: نہیں جانتے.
1: کتنی بڑی بات ہے
0: ایسے ہی
1: مطلب. ہاں دیکھ اتنی بڑی اسکرین پہ کام کر رہے ہیں آپ اور اس کے باوجود
0: لوگ نہیں جانتے،
1: لوگ نہیں جانتے. اور یہاں کراچی میں چھوٹی اسکرین پہ کام کرنے والا بندہ گزرے تو کہتا ہے وہ یہ دیکھیے وہ دیکھو جا رہا ہے
0: ایسا ہی ہے
1: وہ ڈرامے میں،
0: ایسے چائے پلا رہا ہے. بالکل اسی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ کراچی میں نے اتنی محنت وہاں جو کی ہے تو یہاں سے اسٹارٹ سے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ٹیلنٹ آپ کا ضائع نہیں جاتا.
1: بالکل آپ محنت کرنے والے ہوں اور یقیناً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جستجو آپ کی اگر سچی ہو نا تو کامیاب تو ہو ہی جاتا
0: ہے، ہو ہی جاتا ہے.
1: مگر وہ بات ہوتی ہوئی ہے کہ کوشش کرنی ضروری ہے. آپ کے رابطے لوگوں سے، رابطے آپ کے ہونے چاہیے، آپ کانٹیکٹ پر ہیں سب کے، لوگوں سے ملے جلے، دور رہ کے وہاں رہ کر بھی لوگوں سے رابطے کریں، یہاں کی میڈیا ہاؤسز سے رابطے کریں.
0: جی انشاءاللہ ہے تو یہاں پر سب کے ساتھ پھر آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ لنکس بنائیں گے.
1: نہیں نہیں ضرور، ہماری تو بالکل دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کراچی آئیں گے انشاءاللہ، پھر آپ سے دوبارہ پھر رابطہ کریں گے، پھر آپ کو بلائیں گے. اور ہماری جو کوشش ہے، آپ یہ کہ ہمارے ملک کے فنکار ہیں، ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں اور آپ ایک کام کریں تو جب آپ اتنا کام کر چکے تو یقیناً آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، ضروری ہے. یہ ایک اسٹار ہے ہمارے، اب وہ ایک اسٹار، وہ پتہ اسٹار ایک محدود ہو گیا نا، وہ اب وہ ایک سرکٹ میں محدود ہے، تھوڑا سا آگے نکلے گا تو پتہ چلے گا نا. وہ اگر وہی فلم بالفرض یہ فلمیں وہاں بن رہی ہیں، اگر فلمیں یہ سندھ سرکٹ میں آ بھی جائیں چاہے کامیاب نہ ہوں مگر کم از کم لگیں بھی صحیح نا،
0: لگیں بھی صحیح.
1: ڈیجیٹلی وہ بن رہی ہیں اور اگر لگیں تو کچھ نہ کچھ اس سے رسپانس مل سکتا ہے،
0: رسپانس مل سکتا.
1: مگر وہ بات ہے کہ آپ کے یہاں کے لوگ وہاں چاہیں تو مطلب وہ شاید یا تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے، ورنہ وہ چاہیں تو اگر اس کو تھوڑا سا سرکٹ توڑ کے اگر سندھ سرکٹ میں بھی اپنی فلموں کو بھیجیں، وہ کوئی فلم لگتا ہے یار یہ اچھی فلم ہے،
0: اچھی فلم
1: جیسے آپ مشن آپ بتا رہے ہیں،
0: یہ
1: ایک اچھی فلم ہوگی،
0: اچھی فلم
1: ہوگی، یا گورکن ہے ایک اچھی اسٹوری آپ بتا رہے ہیں، چینج اسٹوری ہے. تو یہ اس طرح کی فلمیں تھوڑی اگر نکلیں گی تو تھوڑا سا آگے پتا چلے،
0: آگے پتا لگے گا، ٹیلنٹ نظر آئے گا، کراچی والوں کو بھی نظر آئے گا کہ
1: بے شک ہی کامیاب نہ ہو،
0: کامیاب کام وہ میں نے پہلے،
1: مگر ناکام بھی نہیں ہوگی،
0: ناکامی نہ ہو رہا
1: کامیاب نہیں ہوگی، ناکام بھی نہیں ہوگی، مگر کم از کم رسپانس ملے گا،
0: رسپانس ملے گا
1: اور اس سے آگے آپ کو کام ملے گا، ان کو بھی آگے موقع مل سکتا ہے. مگر بات ہے کہ ساری وہ ان کے چاہنے پر ہے. تو خیر بہرحال چلے جی، وہ تو پھر وہی مدعی لاکھ بھر چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا، منظور خدا ہوتا ہے. بہرحال آپ آئے، بڑا اچھا لگا. کوئی میسج آپ دینا چاہیں ہماری شوبز کے لوگوں کو، ہماری یوتھ کو، یا اپنے نیو ابھرتے ہوئے فنکاروں کو میسج دینا چاہیں؟
0: یہی ہے کہ محنت کریں، اپنا ٹیلنٹ اگر لے کر آئیں، جتنی آپ محنت کریں گے اس کو نا شوق نہیں، اس کو جنون سمجھ کے کام کریں جنون، تو میرا نہیں خیال کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. ٹیلنٹ ہوگا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں
1: بالکل
0: کامیابی آپ
1: وہ ضروری ہے. مطلب جب تک کہ آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے تو آگے کوشش کریں بڑھیں اور جستجو کریں گے. بڑھنا تو پڑے گا مطلب اب وہ بات ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے کوئی بلائے گا نہیں. آج کا وہ دور نہیں کہ گھر بیٹھ کے کوئی بلائے گا.
0: یہاں پہ سٹرگل ہے, جتنی سٹرگل کرو گے
1: اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ اب یہ ماشاء اللہ اتنی ساری فلموں میں کام کر چکے نوید, اس کے باوجود بھی ایک اسٹرگل میں لگے ہوئے, تو بات ہوئی کہ جب بھی تو کام ملے گا.
0: کام ایسا ہے کہ اس میں ساری زندگی آپ کو اسٹرگل ہی کرنی پڑے گی.
1: اسٹرگل ہی کرنی, بالکل بات ہے. لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہی پڑے گا, بھاگنا پڑے گا جب بھی وہ بات ہے. ورنہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے آپ اگر بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ گئے
0: پھر کوئی نہیں پوچھے گا. اگر آپ اسکرین کے سامنے رہیں گے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے.
1: ہاں جانتے ہیں لوگ, جب ہی جانیں گے نا, جب وہ دیکھیں گے جب ہی جانیں گے. آپ کو کام بھی اس اسکرین پر آنے کے بعد ملے گا, کیونکہ ایک دفعہ آپ آ جائیں, آنے کے بعد پھر آپ کی پرفارمنس, آپ کے اندر کیا گٹس ہیں, کیا آپ اپنے اندر کے فنکار کو کتنا نکال سکتے ہیں, وہ نکالیں گے تو پتا چلے گا کہ کیا ہے. تو چلے بہت شکریہ نوید, ان شاء اللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی, پھر ضرور ملیں گے آپ سے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی. زندگی رہی تو پھر آپ کو ہوگی ملاقات. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.
7: FM 100's time check. It's 4 PM. FM 100. Like us on facebook.com/FM247 365. FM 365. FM 100. 31 سال FM 100, آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM247365

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: It's 5 p.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar jahan khwab wahan HBL. Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311117837.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے
7: اور پرائس صرف 64,49,000.
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: سر سب نائٹرو فوس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فوس کو لگا اور جیتتا جا.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے
7: اور پرائس صرف 64,49,000.
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: Ujjwala Bank.
1: This program is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
2: And
3: Phoenix laga aur bhul ja
4: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس

0: जा
1: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा
2: تو ہی نے رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: سفرِ حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارتِ مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: bank, easy wala bank.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا
4: اینڈ سرسبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
5: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
6: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
7: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
8: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
5: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
9: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
5: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملگیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
11: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: FM. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.
5: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
8: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.

0: digital bank, easy wala bank.
1: This program is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL
2: and Phoenix laga aur bhul ja
3: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
4: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hon, aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye tarjeeh. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے.
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Like us on facebook.com/fm247365.
11: fm247365 fm100
12: 31 سال fm100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
11: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
1: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: This program is brought to you by
1: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
8: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
9: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
10: Back to back. Back to back. Only music, no RJ talk.
11: Only music, no RJ talk.
10: This is FM 100.
12: Come on.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
2: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
3: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
7: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
8: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
10: کس نے کہا تھا پیسے

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
2: اینڈ سرسبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247 365.

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشن اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111178377.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
5: مطلب
6: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
5: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
6: اور پرائز صرف 64,49,000.
5: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
7: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: اینڈ
1: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ سرسبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا.
9: 100 ایف ایم.
10: ہائی فرینڈز، آئی ایم میکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: FM Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: PM. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. This program was brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
1: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And Sir Sab Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسا اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
6: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, across Pakistan, this is FM 100.
7: Assalamu alaikum Pakistan.
8: Azan e Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein azan e Maghrib ka waqt hua chahta hai.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.
6: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
7: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
7: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: your location for maximum music.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
4: خالص اجزا، بھروسے مند شفا. شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا

0: keep it locked to 100 FM.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
5: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: 100 FM.
7: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
0: سفر

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
3: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ۔
4: کس نے کہا تھا

اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
2: Facebook.com/FM247365. Back to back, only music, no RJ talk. This is FM.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
1: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
2: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
1: مطلب؟
2: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
1: اسپیشل تو لگ رہی ہے،
2: اور پرائز صرف 64,49,000۔
1: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں۔ Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی، ایک سمجھدار ماں بنے گی، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی، آنے والی نسلیں سنوارے گی۔ ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے۔ لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: لائک اس آن facebook.com/fm247365

0: حد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے، آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 24/7/365

Vamos.

پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار کر۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: ڈپریشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

FM 24/7 365. FM 24/7 365.

Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 1 a.m.
1: This is your music. You raise me up.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: وما لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون،
2: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی.
1: ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون.
0: وہ تو صرف ایک چنگھار تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے.
1: یا حسرتا

0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآ

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ,
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: صبح

0: وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔
1: لشم

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وہ

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: الا رحمتا منا ومتاعا الى حين،
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ،
0: یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔
1: فلا

0: پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ،
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔
1: قال

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: ہم

0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون,
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتاز اليوم ایوہ المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.
1: الم

0: آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ.
1: اليوم نختم على افواههم

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے.
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے.
1: فلا

0: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا, کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا.
1: قُلْ

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا،
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر۔
1: فالزاجرات زجرا،
0: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتالیات ذکرا،
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر۔
1: ان الہکم لواحد،
0: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔

0: کواکب،
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا،
0: وحفظا من کل شیطان مارد،
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی،
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
1: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں،
0: دحورا ولهم عذاب واصب،
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے،
0: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
1: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے،
0: فاستفتهم اهم اشد

0: غائب،
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے۔
0: بل عجبت ویسخرون،
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ،
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
1: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں۔

0: مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: او آباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وانتم داخرون،
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔
1: فإن

0: وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے۔
1: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين،
0: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے۔
1: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون،
0: کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے۔
1: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون،
0: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو۔
1: من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم،
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے

0: پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
1: وقفوہم انہم مسئولون,
0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون,
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
1: بل ہم اليوم مستسلمون,
0: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں.
1: وَأَقْرَبُونَ

0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین.
0: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے.
1: قالوا بل لم تکونوا مؤمنین.
0: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے.
1: وما

0: سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ،
0: ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
0: پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندہم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنہن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ

0: انڈے ہیں.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا.
1: يَقُولُ أَإِن نَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو.
1: اَإِذَا

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قال هل انتم مطلعون،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآه فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قال تالله ان كدت لتردین،
0: کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین،
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔
1: ان هذا لهو الفوز العظیم،
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: لمثل هذا فليعمل العاملون،
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم،
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟
1: انا جعلناها فتنة للظالمین،
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔
1: انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم،
0: وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا۔
1: طلعها کأنه رؤوس الشیاطین،
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ،
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔
1: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ،
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا۔
1: ثم ان موجعهم لإلى الجحیم،
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔
1: ان

0: انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: اور ہم نے ان میں متنبہ کرنے والے بھیجے.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
0: سو دیکھ لو جن کو متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا.
1: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام.
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
0: اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے.
1: اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے.
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو.
1: اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو.
1: فما ظنکم برب العالمین
0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے.
1: فنظر نظرة فی النجوم
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی.
1: فقال انی سقیم
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں.
1: فتولوا عنہ مدبرین
0: تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے.
1: فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں.
1: ما لکم لا تنطقون
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں.
1: فراغ علیہم ضربا بالیمین
0: پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا.
1: فاقبلوا الیہ یزفون
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے.
1: قال اتعبدون ما تنحتون
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو.
1: واللہ خلقکم وما تعملون
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے.
1: قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه فی الجحیم
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو.
1: فأرادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا.
1: وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا.
1: رب ہب لی من الصالحین
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو.
1: فبشرناہ بغلام حلیم
0: تو تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی.
1: فلم

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتله للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وناديناه ان يا ابراهيم،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين،
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ان هذا لهو البلاء المبين،
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وفديناه بذبح عظيم،
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وتركنا عليه في الاخرين،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام على ابراہیم،
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: كذلك نجزي المحسنين،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انه من عبادنا المؤمنين،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين،
0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
1: وبا

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ،
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ،
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ،
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ،
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ،
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ،
0: کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین،
0: یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فانہم لمحضرون،
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وترکنا علیہ فی الآخرین،
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی الیاسین،
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: انا کذالک نجزی المحسنین،
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ،
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثُمَّ دَم مَرْنَا الْآخَرِينَ،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ،
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
0: اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ،
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ،
0: اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ،
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ،
0: پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ،
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ،
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ،
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔
1: فآمنوا فمتعناهم الى حين،
0: تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔
1: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون،
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔
1: ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون،
0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے۔
1: الا انہم من افکہم لیقولون،
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں۔
1: ولد اللہ وانہم لکاذبون،
0: کہ خدا کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: اصطفى البنات على البنین،
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟
1: افلا تذکرون،
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: ام لکم سلطان مبین،
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟
1: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين،
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔
1: وجعلوا

0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ،
0: سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو،
1: مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ،
0: خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔
1: إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم،
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ،
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ،
0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
1: وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ،
0: اور یہ لوگ کہا کرتے تھے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔